italianska të elektrogrupa Planet Funk, So Chase the Sun, vokalot e në finska të pjeqka Auli Koko, melodia të në pisna të zime not Alla Luce del Giorno në Inio Morricone, i në ku pisna të dilo divi almot në Planet Funk non Zero Sumness, Pogo Vjavja Vodvilja di iftora të godina, interesan fakt za ovej single dhe ka najpoznat e në nadprevarit e vo Picado. Od najgolemite hitove direkt në centrat në gradot ubav, se ka vreme za Afro Meduza. Fasil dan!

Topi Tucker i KX5 në Antina, sonë i vënjot X Power Play Sacrifice. Jeve kak përbrime, za utrën e apuvat metrolozit e sonë që vëjtu plos o maladomire në oblaçnës, po plat në kima lokal në nestabil, në sëpore e ndosht gërmeshi, za silen veter i uslovi za izolira në nevre me sopojava në grad. Kjeduva umërën veter, na mesa dosh po vërdarie të povërime në zasilën veter od severo-zapad e mpravec, temperaturët e utre se dvijxi po 25 do 34, Moskopje maksimalna temperatura do 33 stepeni. Sega vreme za...